0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या पूर्वानुमान या लितसा कर्णाली प्रदेश बाघ फुक्क प्रदेश पहाडी वा तराई लागा या आपल थासे टोपिल्बी लुया वैगु हो भलसा जक दुगु धागुदु। राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर पुची च सर्बिया वङ्गु दत्तेनिसे जुयाचुङ विद्यार्थी नेतृत्व या सरकार विरुद्ध आन्दोलन तीव्र दबाव विपा वैगु छु वा दुनि थगु पद पाखी राजनाथ बिगु कोसना यनादिगु दु राजधानी बेलग्रडे गोसागोगु सरकारी पक्ष छगु तधङ्गु रेलिया त सम्बोधन यनादिसे राष्ट्रपति पुची चा थ आछु वा जक राष्ट्रपति पदे चुनिगु व ढुङ्गा राजीनामा बिहा देश या त मध्य अवधि राष्ट्रपति व संसदीय निर्वाचन पाखी यङ्केगु थैदिगु दु। ब्राजिल व पाराग्वे फिफा विश्वकप 2026 या क्वार्टर फाइनले दुहाँ वङ्गुदु जापान या त बुका ब्राजिल व जर्मनी या त बुका मोरक्को जर्मी या त पेनाल्टी सुट आउँदे पेङ्गो गोल बुकुगु ख पारेङ्गे सोग गोल नकुगु ख न्याकटक विश्वकप ट्यागु ब्राजिलन हापाङ्गु हापे छग गोल ल्युने लागु ख जापान या काइसु सानो नि गुगु मिनेटे गोल याना जापान या त न्हने न्याकुगु ख तर ब्राजिल या कासेमिरो निए कुगु मिनेटे हेड मार्फत गोल याना बराबरी यागु ख अथे निगुगु हाफ या इन्जुरीले ग्राबियल माटी नेली मेगु छगु गोल याना जापान या त बुका बिगु ख आज याचुङ नेदरल्यान्ड्स मोरक गुइगु मिनेट तक छग छग गोल जुया हाग्न सुइगु मिनेट तक धेदे बेला याना चुङ्गुदु। थौ कोशी प्रदेश या छु थासे बागमती गण्डकी व लुम्बिनी प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा छु थासे व कर्णाली व सुदूरपश्चिम प्रदेश या हिमाली व पहाडी लागा पच्चा थासे वा वैगु थुक्मा यागुदु सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागा व लुम्बिनी प्रदेश या पश्चिम तराई लागा मो थासे क्वागु फे बुइगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु मिग सोनिगोले चिन्गुगु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस या क्वाजो लुगु ख आ वा वोगुली पच्चा सिसुसे चोङ्गु ख सुथे खुटा इजुया चिन्हे गुम्नेटे लुगु सूर्य सनिलिया खुता इजुया चिन छगु मिनेटे बी नेपाल भाषा पुख कोचाल शुभ्या।
1: सार्वजनिक सेवामा महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक विपन्न वर्ग सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकता दिउँ।
2: यस्ता समुदायको पहुँच विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धिमा सबैले सहयोग पुर्याउँ।
1: भ्रष्टाचारले यी समुदायलाई पार्ने प्रभावहरूको पहिचान गर्दै सचेतना अभिवृद्धि गरौँ।
2: नेपालमा सुशासनको पहल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी